Mine near my baby, ne asante esem esepa. Send the pubby woo. Yes, you woo yarn one man is what or cotton. Na ubulu ni pano. The canyon and the fridge in the yassi. The wine in your baby chug winny pano. So the baby are insane tem. Chose ye brezo de bibia be sense wie mani pawu a da ye be de dano na na ye na ye kane na ntisa ka credit sa ye be wuno ye na ntisa ye she da de dano the da be de dano ye de dano me bi kure ko bobbe no me nsa no nan no num e ma fe wuti wono ma ka ye sa pa bi o be se ade na sai ade na sai pompo ye be mu ye sa man fo ye fo na ye ka ye sa de ti bi pa Ada ukom ana wonte. Enema. Enzawa. Ya pende abushia pende musa ayeka. Go ajimbia ne woni pati ko nyina se nipa ebia na obesore. Tina mensia wadi jani nyina ye nsuhia no. Tutututututu se de gu ne hunu wonu yi ana ni bete ye. Enema. Enzawa. Ah ne la brantie odna fasa ekwa nyina so. Ayeka ye na to adakam amaka wa de na fri ne kuro num e kokwentia ba bia galaje na wono.